до зустрічі на хмарах. Жила сім'я, трудилися небоги, багато діточок у них було, надію покладали лиш на Бога. Любило їх малесеньке село, і не було такого, щоб у горі сім'я на поміч людям не прийшла. Роки спливли, укрила їхні скроні, життя важкого свідок сивина. Все свято було, знов як пташенята, до найрідніших кожен прилетів. Але де ж тато? Мама просить тихо, покличе він, прощатися хотів. Їх тато помирав, тяжка хвороба пройняла рідного, як гостра, як оса. Усе життя він вірний був лиш Богу. До всіх приходить смерть, не розбира. І кожному синочку, як заходив, до зустрічі на хмарах, говорив. А ще слова закону і надії тихесенько на вухо шепотів. Та ось найменший син до тата кинувсь і поруч на коліна впав. Та батько знав, далекий син від Бога, йому прощай сльозами, він сказав. Татусю, рідний, чому ти іншим дітям до зустрічі на хмарах говорив? Чому ж ти слів надії й заповіту лише для мене неню пожалів? Старий зітхнув, і сина дорогого останній раз питався у житті. Синочку рідний, що зробив для того, щоб я тебе у вічності зустрів? І син розплакався, мов мала дитина. Умили серце сльози каяття. Прости, мій Боже, всі мої провини, дай грішнику прощення і життя. Амінь.

до зустрічі на хмарах. Жила сім'я, трудилися небоги, багато діточок у них було, надію покладали лиш на Бога. Любило їх малесеньке село, і не було такого, щоб у горі сім'я на поміч людям не прийшла. Роки спливли, укрила їхні скроні, життя важкого свідок семена. Все свято було, знов як пташенята, до найрідніших кожен прилетів. Але де ж тато? Мама просить тихо, покличе він, прощатися хотів. Їх тато помирав, тяжка хвороба проняла рідного, як гостра, як оса. Усе життя він вірний був лиш Богу. До всіх приходить смерть, не розбира. І кожному синочку, як заходив, до зустрічі на хмарах, говорив. А ще слова закону і надії тихесенько на вухо шепотів. Та ось найменший син до тата кинувся і поруч на коліна впав. Та батько знав, далекий син від Бога, йому прощай сльозами, він сказав. Татусю, рідний, чому ти іншим дітям до зустрічі на хмарах говорив? Чому ж ти слів надії й заповіту лише для мене неню пожалів? Старий зітхнув, і сина дорогого останній раз питався у житті. Синочку рідний, що зробив для того, щоб я тебе у вічності зустрів? І син розплакався, мов мала дитина. Умили серце сльози каяття. Прости, мій Боже, всі мої провини, дай грішнику прощення і життя. Амінь.

Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своє часно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як булава, що вітер її розвіває. Ось тому не стоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Амінь.